0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
1: nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Planulo. Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što tamo priča?

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo.
3: Priča.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik, tradicija i budućnost.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Marko Djanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
2: Činčila.
1: Goran Minčić, Činčila.
2: Pričaj ti cijelo vrijeme.
1: Prije svega, pa za razliku od
2: ja
1: tebe koji pričaš.
2: Ja sam da lijepo izgledam.
1: Da, da, kamo sreće. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
2: Nisam.
1: Hoćeš sad? Hvala ti, Marko.
2: Ko to? Tamo.
3: Pričam.

0: A sa desne strane naš gost...
1: Čovjek.
2: Prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
3: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na bisu u Lisinski, prvih 100 karata
2: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to
4: tamo
3: priča?

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno
2: sam... Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcman, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je tio, znaš, po šumi malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: Samo fakti. Samo fakti.
1: Samo fakti. Fakat fakti.
0: Samo fakti. Dobrodošli u podcast sa Samo fakti. Ja sam Mirela Pejaković-Levstek, a moj gost je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva, Hrvoje Zovko. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, u eri dezinformacija, lažnih vijesti, svega što nas zapravo mori ovoga zadnjih nekoliko godina, koliko je važno zapravo se znati nositi sa tim što nas zapravo preplavljuje, sve te silne dezinformacije, neki čudni narativi. Kolika je tu važna uloga novinara koji će to prenijeti?
2: Puno pitanje u jednom pitanju.
0: Ali, imamo vremena polako.
2: Ja mislim da je taj problem koji ste istaknuli i gotovo zadnjih 15-20 godina prisutan. Sa oslabljanjem novinarske struke, novinarske zajednice i jačanjem nakon velike ekonomske krize, one 2008-2009-2010. I poplavom razno raznih populista i, da budem iskren, sveopćom kretenizacijom, da se tako izrazim, na društvenim mrežama, došli smo do globalnog problema. Samo pogledajmo pobjedu Trumpa u Americi, još na prvom krugu, Brexit, pa događalo se poplava dezinformacija o predsjedničkim izborima u Hrvatskoj 2014. na 15. i puno kasnije. Sve to pokazalo da novinarstvo, koje je poprilično siromašna profesija, bi, ako želimo imati neko zdravo demokratsko društvo, došli smo do globalnog problema. Samo pogledajmo pobjedu Trumpa u Americi, još na prvom krugu, Brexit, pa događalo se poplava dezinformacija o predsjedničkim izborima u Hrvatskoj 2014. na 15. i puno kasnije. Sve to pokazalo da novinarstvo, koje je poprilično siromašna profesija, bi, ako želimo imati neko zdravo demokratsko društvo,

0: društvu već godinama govorili da je ono novinarstvo javni interes, pa niko to nije previše obraćao pažnju, govorimo od nadležnih institucija. Onda kada je, ne znam, u korona krizi gospođa von der Leyen spomenula novinarstvo javni interes, onda su i kod nas počeli isto to govoriti kao mali prepisivači. Gledajte, tu je sad problem što vi imate novinare, novinarke koji su dodatno siromašeni, znači ova profesija je užasno podcijenjena i oni bi trebali sad nadzirati i pratiti ljude koji se enormno bogate. Kako financijski, tako kroz razno razne moći. To je veliki problem. To je veliki problem, potpuni nesrazmjer pozicije onoga ko bi trebao propitkivati nečiji rad i osobe koja je na poziciji moći. A ekonomski ugrožen novinar ili novinarka je najgora stvar za novinarsku profesiju i zapravo, da tako kažem, laka meta. Laka meta. Mi živimo u Hrvatskoj, živimo i radimo u koje, ja ne znam kako bi, sa koji bi riječ našao, jedno nenormalno okruženje u kojem su novinari krivi za sve.
1: Da.
0: Novinari su krivi za sve i sad vi se možete zamisliti onako zdravorazumski zapitati jesu li novinari krivi za aferu Žalac, za aferu Beroš, za činjenicu da stotine tisuća mladih ljudi napušta Hrvatsku, da jednostavno ove silne korupcije koje se događaju podrivaju temelje te države, jesu oni krivi zbog toga ili su oni krivi što su, naravno, sad ću karikirati, biti ironičan, koji su otkrivali te afere. Znači, novinarska profesija u sve svoje slabosti u zadnjih 30 godina ipak je ono otkrila puno priča koje bi bile negdje zakopane od ratnih zločina do razne korupcije, kriminala. Puno bi njih na nacionalnoj, lokalnoj razini bilo i dan danas na svojim funkcijama da nije naših kolegica i kolega. A znaju li se ljudi nositi s time, jesu li svjesni ovoga, nisam baš siguran. Pogotovo ako pogledate poplavu raznoraznih portala gdje nemate ni impresum, ni ne znate ko je ko, ko šta piše, pa do društvenih mreža. Ja mislim da ljudi se puno puta ponašaju kao da je riječ posrijedi kapitulacija mozga. Mislim da nisu puno svjesni i da ne shvaćaju važnost novinarske profesije. E sad, kad govorimo o novinarstvu, mi danas slušamo uglavnom o medijskoj industriji.
1: Da.
0: Medijska industrija, novinarstvo dođe kao neki privjes. I sad ono, to je pozicija ono kao idemo na tržište, tržište će sve regulirati. Ne može tržište sve regulirati, to su premali mediji, to je pozicija nekog vuka i janjeta. Ono. Tržište će ono, kapitalizam će regulirati sve medijsko tržište. Premala smo država i ne može regulirati. Mediji su slabi i trebaju jasnu pomoć, javnu potporu i na globalnoj razini, kamoli ne Hrvatskoj. Ne možemo mi sad to prepustiti medije tržištu. Zapravo imamo ovo jer su prepušteni.
1: Već imamo,
0: i tako slabi, oslabljeni, onda imaju razno razne kombinacije sa razno raznim institucijama, oglašivačima da bi preživjeli, onda to sve na štetu novinarske profesije. Mislim, meni je, ja ne znam kako rekao, bizarno kad je ono država prije par godina imala kampanju kao borba protiv lažnih vijesti. Znate, ono, ko da sad dođe piroman i kaže ajmo ono gasit požare, budimo protiv požara. Jer je država ta koja proizvodi lažne vijesti. Ali poticanje ozbiljnog kritičkog novinarstva je nešto što bi dalo lijeka u borbi i poplavi lažnih vijesti. To je nešto što smo mi više puta zagovarali, tražili formiranje, ne znam, javnog fonda za medije i tako dalje i tako dalje. To je nešto što je dobar odgovor na ovu poplavu lažnih vijesti. Mislim, vi ne možete spriječiti to i ne možete do kraja spriječiti to.
1: Apsolutno, da.
0: Jer su ljudi se danas preorijentirali na društvene mreže, koja je jedna siva zona neregulirana. Vi danas možete napisati bilo što. Ja se sjećam, prije 2-3 godine sjedio sam tu u centru Zagreba u jednom ispred jednog kafića, proljeće je neko bilo, ne znam, rano, ljeto, nebitno, i napisao sam da sam prvi red do mora. Zato što sam uhodio dobru poziciju.
1: Da.
0: Nisam nikakvu fotku objavio. Ja sam u roku 5 minuta dobio na 20, 30, 50 poruka, blago tebi, wow, baš ti za.
1: Ljudi su povjerovali.
0: A da, ono, možemo sad

0: E da smo na Marsu, dobit ćemo bar 50 lajkova na društvenim mrežama i ljudi će ovo kako si uspio. Ono. Niko ne razmišlja zapravo o sadržaju onoga što je pročitao.
1: Da. Položaj novinara ne samo u Hrvatskoj, svugdje u svijetu zapravo nije najbolji sa ovom poplavom društvenih mreža. Koliko je u tom kontekstu zapravo onda važno istraživačko novinarstvo? Koliko je ono možda ona neka mali zarez na vagi koji ipak pomaže da stvari ne odu skroz k vragu?
0: Pa ja mislim da je istraživačko novinarstvo, ali novinarstvo kao tako važno.
1: Uh-huh.
0: Vi ako imate točnu pravodobnu informaciju, to je ono što čitatelj, gledatelj, slušatelj zahtjeva.
1: Uh-huh.
0: Ljudi su umorni od jurnjeve za klikovima. O nekih lakih nota, lakih tekstova, neki razbribrige, pa kao da se ljudi ne preopterećuju. I tako vi 20 godina jurite situaciju, onda imate Reutersovo istraživanje koje kaže da je Hrvatska pri vrhu zemalja odmah iza Bugarske, a zajedno s Turskom, negdje oko 63% ljudi koji izbjegavaju vijesti, jer su preopterećeni informacijama, jer su preopterećeni raznoraznim sadržajem. Znate, vi kad ste odlučili legitimirati da su vijesti ono praćenje raznih celebritija ili ovih i onih, to je mnogima bilo super, jer nećete propitkivati, nećete se baviti sa moćnicima. Ali ljudi su danas dobrim dijelom, ljudi kod nas su publika neinformirana, a fašizam je tu pred vratima, kucao raznim oblicima. Naravno da je istraživačko novinarstvo važno, važno da imamo autore od ona još old school generacije, da tako mm-hmm. kažem, Drage Hedla, pa do mladih novinara, novinarki koji istražuju priče na lokalnoj ili nacionalnoj razini. Naravno da je važno, ali važan je svaki segment novinarske zajednice. Važno je kad ljudi, ne znam, čitaju, slušaju, gledaju vijesti iz kulture, da to bude točno.
1: Mm-hmm.
0: Meni je nevjerojatno kad gledam puno kolegice i kolega u sportskim redakcijama, pa kada rade emisije uoči utakmica, pa tepaju ovima kao ono, nadimcima, ono, di si kova,
1: da.
0: Di si ovaj, di si onaj. Pa šta smo mi na ti? Šta smo, ono, zajedno ovce čuvali? Mislim, mora biti neka distanca.
1: Da.
0: Mora biti neka distanca. Meni je nevjerojatno da sad kad je bila ovo suluda kampanja u Benkovcu, gdje mi još i dan danas nismo utvrdili ko je i zbog čega, što je konkretno povrijedilo nečiji osjećaj, da naše kolegice i kolege kada su radile razgovor sa ovim gradonačelnikom iz Benkovca, on je stalno ponavlja da su povrijeđeni osjećaj i da je to njemu prihvatljivo. Povrijeđeni osjećaj ratnih veterana.
1: Uh-huh.
0: A da ga nikome nije palo na pamet, barem oni koji su tu, nisam vidio. Možda mi je promaklo da nije pitao, možete konkretno navesti što točno? Što da. Točno? Mislim, novinarstvo u onoj pravoj svom smislu je važno. Unutar tog novinarstva istraživačko novinarstvo. Ali lokalno novinarstvo. Lokalno je možda ono pod najvećim udarem. Lokalnih moćnika,
1: mm-hmm.
0: slabo financiranje, sive zone koje na nacionalnoj razini. Mislim, no, ja...
1: Ovisnost o jedinicama lokalne samouprave.
0: Pa da, ovisnost, da, mi dosta hodamo po Hrvatskoj i nudimo kao HND svoje modele financiranja, to je nekoliko gradova prihvatilo,
1: mm-hmm.
0: to je jedan dugotrajan proces i vi tu vidite...
1: Zagreb i Split, ne?
0: Zagreb, Split, Pazine i Makarska.
1: Mm-hmm.
0: Pazin, Makarska, ali recimo vi u Hrvatskoj imate onu devizu da je Istra najprogresivniji dio Hrvatske, da je Istra u svemu najbolja, a onda kad pogledate financiranje lokalnih medija, to je jedan mrkli mrak. To je jedan mrkli mrak, jedna siva zona, jedan blagi užas.
1: Uh-huh.
0: Mislim, užas je na razini cijele Hrvatske, ali uh-huh. evo primjer to... To je jedno, ono, imate možda ono Istra 24 i možda još na braniku ovo što kažete istraživačkog novinarstva sa nekim ono autorima, autoricama koje su u pravom smislu riječi novinari, novinarke i možda još poneke i to je to.
1: Uh-huh.
0: Ovo je sve, mislim, siva zona.
1: Da.
0: Ovo je siva zona. Tako je na razini cijele Hrvatske. Dakle, istraživačko novinarstvo je naravno užasno važno kao novinarstvo kao tako, zato što ljudi žele točnu, pravodobnu, da tako kažem, transparentnu informaciju. Da, ali mi isto tako pod izlikom sve mora biti aktualno, potpuno zanemarujemo čitav niz priča. Uh-huh. Čitav niz priča koje su na nekim marginama, koji su važni. Jer kao to nije aktualno. Ok, evo ja sad mogu postaviti pitanje, nestali, ratni zločini, more neki tema, neka socijala, ne znam, u nekoj provinciji.
1: Uh-huh.
0: I mogu reći to nije aktualno. Po toj logici to neće biti nikad objavljeno. Ali je bitno. Ali je bitno, ali je važno.
1: Da.
0: Ali nažalost to mediji se ponašaju po toj logici, mora biti aktualno sve. Onda vi aktualno uvijek imate 10 istih ljudi u svim emisijama ili u svim drugim medijima.
1: Da.
0: To su premijer, predsjednik, ministar ovaj, ministar onaj, možda neki gradonačelnik i to je to.
1: Uh-huh.
0: I pogledajte dnevnike svih televizija, pa skoro pa da su isti.
1: Identični, da.
0: Pa mislim identični.
1: Isto poredane teme, da.
0: Isto poredane teme. Ok, naravno, vi imate situaciju kada je, ne znam, neki događaj, aktualno. Tema broj, okay. Ne možemo se sad praviti ljudi da kažu ne, ovo će biti, mi ćemo biti drugačiji, pa ćemo imati 25. minuti.
1: Da.
0: Ne može. Ali vi pogledajte, evo sad spomenuo sam Dragu Hedl, ono, neko će reći da sam subjektni jer mi je i prijatelj. Ali ono, ljudi se zezaju i kažu da je ono najbolja institucija u svih 5 slavonskih županija koje funkcionira. Ali isto tako ljudi žele i na drugim medijima i portalima i novinama, ima ono jako puno etabliranih novinara i novinarki istraživački koji rade svoj posao, koji su nagrađeni nagradama HND-a i nekim drugima. To ljudi vole čitati. Ljudi vole čitati. Nisu to, kažu, dosta teške teme. Ljudi žele pročitati kuda idu njihovi novci, kako se ponašaju moćnici, jer su oni iz njima, iz njihove perspektive, nedodirljivi. I budem iskreni, vole kad ih nekih novinarka dirne. Da, kad ih, da tako kažem, nagazi. Vole to. Vole to, jer taj novinar, novinarka, neki medij zastupa njih. Mi smo ti, trebali bi biti, koji zastupamo javnost. Mi smo ono neki posrednici, njihovi. Zato je to važno. Ali, mislim, položaj novinara i novinarki je katastrofalan. Katastrofalan. Ja ne znam uopće zašto Ministarstvo kulture i medija se zove, uopće zašto ima naziv medije. U sebi kada na to samo gleda, promatra i ne poduzima ništa. A kada poduzimaju, bolje bilo da ne rade ništa.
1: Koliko je važan urednik u cijeloj priči? Naime, to vas pitam jer evo, zadnjih godinu, dvije se dogodilo nekoliko primjera gdje su objavljeni članci ili intervjui sa ljudima zapravo koji su se predstavili kao nešto što nisu. Odnosno, predstavili su se kao analitičari ili ovo, ali na kraju se pokazalo uopće nemaju veze s time, ali su bili onako udarni. Sad, ok, novinar je to napravio. Što je radio urednik? Koliko je urednik zapravo važan u toj cijeloj priči? Nekako zaboravljamo u ulogu urednika. On je taj brana koja kaže, ok, ovo je dobro, ovo nije dobro. Ili krivo gledam.
0: Pa mislim, da, pravo pitanje, naravno da je važan, mislim, ali vi imate javni servis i još neke medije gdje dolaze ljudi koji se predstavljaju da su novinari ili da su neki analitičari, a otvoreno rade, lobiraju za neke političke opcije, imaju neki interes ekonomski. To je potpuno suprotnosti. Dakle, radio sam urednički posao u svojoj karijeri i to ne amnestira ni novinara.
1: Uh-huh, apsolutno.
0: Jer ono, što radiš, čovječe? Što radiš, po Bogu?
1: Uh-huh.
0: Bio mladi ili ne znam, nija pitaj nekoga ili ne znam, nija s nekim iskustvom. Moraš provjeriti. Naravno, urednik je taj koji mora dati zadatak nekom novinaru, novinarki, mora mu dati, reći koji je neki fokus priče i pomoći ga, usmjeriti ga, kako god. Biti mu suport i reći mu šta je dobro, šta nije. Ja se sjećam kada sam počeo raditi u Glas Slavonije, Novom listu, ali kasnije kad sam došao na Hrvatsku radio televiziju, da su bili urednici, ono, urednici, fonetičari, mentori, razno razni, da tako kažem, ti nisi mogao ući u montažu samo tako, neko bi ti morao objasniti cijeli taj složen proces, jer je tu ovisiš o puno drugih ljudi koji su užasno važni. I nisi mogao doći u petak da si već javljaš se za dnevnik u ponedjeljak. Evo, to se događa. Neki to namjerno rade. Neki to namjerno rade i koji su po javnim medijima. Namjerno dovode neke gošće koji su iz nekog njihovog privatnog interesa. Mm-hmm. Ili kada treba, ne znam, razvodniti priču o napadima na novinare, pa dovode se neki gosti koji eto, relativiziraju te napade. Mm-hmm. Ali mislim, imamo političke analitičare koji ujedno, navodni političke analitičare koji rade kampanje za, za, ili malo rade za vladu, ili malo rade za neku privatnu firmu, ili rade za, ne znam, neku stranku.
1: Zašto ne bi trebalo biti jasno označeno?
0: Pa
1: neki
0: je jasno.
1: Neki su koji su zapravo, koji se bave, evo recimo, marketingom, reći ću tako, ili PR-om, traže da njihovi kolege jasno i glasno kažu da li za nekoga rade. Dobro. Jer tvrde da to minimizira njihovu struku.
0: A dobro, to je istina, da, to traže, ali mislim, to kad su bili zadnji izbori, onda su nazvali u HND iz njihovih, da tako kažem, udruženja, asocijacija, mm-hmm, gdje su ono, oni to javno objavili, ne znam, ni jedne godine smo, ne mislim, čak nešto slično zajedno objavili isto vrijeme, mm-hmm, nešto, mm-hmm, ali to treba raditi 365 dana u godini.
1: Da, ne samo kad su izbori.
0: A ne, samo kad su, da. Ok, u redu je to gesta, ali mi imamo, mi ne pričamo samo o izborima. Mislim, puno ljudi se, da tako kažem, lažno predstavlja. Mm-hmm. Neki koji su novinari i ono, mislim, i dobiju pot, da tako kažem, potvrdu od agencije za elektroničke medije, kažu, ali evo, ja sam upisnio kao agencije, mene država priznaje. Država te priznaje, ono, kao usput sam bloger i ne znam nija šta. Ono.
1: Da.
0: Ne možeš, i nisi novinar, upravo, mislim, on, naravno, ti ljudi misle da su novinari.
1: Mm-hmm.
0: Ali ako gledamo kako struka bi trebala funkcionalna, to nisu novinari.
1: Uh-huh.
0: Da, naravno, urednik bi trebao biti odgovoran, ali postavlja se pitanje kakav je urednički kadar u hrvatskim medijima. Kakav je urednički kadar? Ko s koliko s ljudima radi?
1: Uh-huh.
0: S ljudima se ne radi, generalno. Nema više ni redaktora, nema više ni pravih, mislim, nema urednika. Ljudi su puno puta pet u jedan. Naprave greške, ne idu oni taj dan na posao da bi napravili greške, ali događaju se. Evo, ja ću čak stati na stranu malo da ih branim. Ne događaju se zato što su prepušteni sami sebi. I snimaju, i montiraju, i ovo, lajvaju, i ovo i ono.
1: Uh-huh.
0: I onda logično se događaju greške. A druga stvar, imate medije koji, ne znam kad su zadnji put poslali nekoga na teren. Nažalost, kolegice i kolege, ono, tretiraju se nekim medijima kao daktilografe. Nemam ništa protiv tog posla, da pače, imao sam taj predmet u srednjoj školi, to poštujem, ali hoću reći, ljudi nisu izašli na teren, vi morate izaći na teren.
1: Uh-huh.
0: Vi morate izaći na teren. Mnogima kad se pojavio onaj boom sa N1, uh-huh, njima je to bilo super, jer je to, da tako kažem, televizijska hina. Samo upališ program i pišeš, ovo je rekao ovo, ovo je rekao ono, i to tako traje cijeli dan. Ni brige, ni pameti, i citiraš i gotovo. Ti čovjeka trebaš platiti, ti ga trebaš poslati na teren.
1: Uh-huh.
0: Pravo novinarstvo kad si na terenu, kad si među ljudima. Kad si među ljudima, kad stekneš neko njihovo povjerenje, dobiješ kontakte, povežeš se, pa ti ljudi dojavljuju i tako. Ko će ti dojaviti ako nigdje ne ideš, ako to niko ne zna? Mislim, ono, ne možeš, možeš ti napisati od kuće, da tako kažem, 100 tekstova. Ali ako ti nisi živi razgovor obavio s nekim, meni to nije to.
1: Taj isti urednik, evo, često se zna dogoditi da ne namjerno dopusti da, da prođu pogreške, upravo to jer je preopterećen. E sad, da li postoji, možda to neka fantazija, da li postoji nekakav način ili mogućnost da se, ne od strane HND, ali nekoga zapravo kaže, ok, urednički posao isključivo to i, ne znam, izdavač ne može prisiliti urednika da radi 500 ostalih poslova.
0: Naravno, sad je tu više problema. Mi smo imali redakcijske statute koji se ne poštuju, koji, aha, garantiraju autonomiju redakcije, na primjer. Redakcijski, da, statuti su nakladnicima koji su uveli i od 1.7.2013. kada smo ušli u Europsku uniju, kada se to počelo primjenjivati, dobili su povlaštenu stopu PDV-a od 5%.
1: Uh-huh.
0: I zapravo taj novac koji su dobili otišao njima. Realno, nažalost, novinari nisu imali baš velike koristi od te povlaštene stope PDV-a. Međutim, tu sad dolazi problem što se to krši. Što se redakcijski statuti krše, jednostavno, a država ne poduzima ništa.
1: Uh-huh.
0: Mi smo bili više puta upozoravali, recimo, imali smo eklatantan primjer prije par godina Novog lista, gdje je unutač protivljenju redakcije izabran čovjek koji nije treba biti izabran za glavnog urednika, izabran je za VD, nema nikakve kvalifikacije da bude za glavnog urednika i bio je godinama. Godinama je bio. Ne 6 mjeseci, 6 dana, godinama je bio na toj funkciji i nikome ništa. Upozoravali smo Ministarstvo kulture i medija, tada još kad je bilo Ministarstvo samo kulture, još nije, uh-huh, ni medija, i zapravo ništa od toga. Država nije poduzela ništa. Oni će reći, a ne znam, to je Ministarstvo financija zaduženo, ako hoćete kazniti medije, onda ćete kazniti novinare koji će ispaštati jer ako mi platimo neku kaznu. Znači, to je potpuno jedna emocionalna ucjena. Država je dopustila to. Državi to odgovara. Ne događaju se stvari slučajno. Državi odgovara da novinarska profesija bude slaba, da mediji budu ovisni, da onda na neki način ovise mrvicama koje će dati ta ista država, i to je jedan začarani krug. Začarani krug. Znači, jasno bi moralo biti autonomija urednika, autonomija novinara u odnosu na izdavača. Ne može se dogoditi stvari, a to je nažalost i zna biti realnost, da glavni urednici budu produžene ruke izdavača, nakladnika, vlasnika, kako god to zvali, ne znam ja. Da budu produžene ruke i da zastupaju interese, ili neki urednici zastupaju interese vlasnika, a ne novinarske struke, odnosno samim time i javnosti. Jer vi morate imati autonomiju kada birate glavnog urednika, kada birate svoje predstavnike u redakcijska vijeća. Ne može se dogoditi da se vrši pritisak, da se oni koji su bili u HND-u i protivili se kršenju redakcijskog statuta na kraju budu prisilno umirovljeni, kao što je to bilo u Novom listu, još nekim drugim redakcijama, ili da ljudi se pod pritiskom napuste i tako dalje. To je bilo praktički u mnogim redakcijama se takve stvari događale. Takve stvari se događale, da se krši redakcijski statut, da država to nju ne zanima, ne zanima ih provedba toga što je neko uveo redakcijske statute, dobio povlaštenu stopu PDV-a. Jednostavno, mislim da bi to trebalo ponovo tražiti i redefinirati i povest priču sa strane HND-a, da ono, mogu li se raskinuti takvi redakcijski statut, mislim takvi, da tako kažem, sporazumi, da se tako izrazim, jer očito je da vlasnici ne žele ih provesti, zašto bi onda morali dobivati povlaštenu stopu? Pa jednostavno, ti novci i onako nisu išli za poboljšanje kvalitete novinarske struke, nego su išli za, ne da kažem, njihove privatne džepove, pa ja mislim da bi tu u tom smislu onda trebalo tražiti i raskide takvih
1: ugovora.
0: Pa takvih ugovora, sporazuma, kako god im bilo, jer mislim, ako neko ne želi to poštivati, zašto bi mora imati od države povlaštenu stopu PDV-a? Jer to su mnogi uvodili, pro forme su uvodili, jednostavno po ko zna koji put su prevarili i građane i novinarsku struku uz blagoslov države. Tako da, mislim, sad to može, ovo sve što pričam, biti jedna kuknjava. To je nažalost tako, to nije kuknjava.
1: To je činjenica.
0: To je činjenica, opet, bez obzira na sve te udarce koje dobivamo, ta profesija i dalje još uvijek, kako bih rekao, tvrd orah. Tvrd orah još uvijek ima novinare, novinarke kojima je to profesija važna, ne žele biti držači mikrofona ili kako god to zvali, i žele gnjaviti, da se tako izrazim, moćnike. Žele ih gnjaviti, žele ih propitkivati. Jer pravimo zamisliti kako bi izgledalo ovo tužno društvo u kojem živimo, ono, da nije bilo naših kolegica i kolega. Koliko stvari bi ostalo sa strane, ne bi ni znali da postoje. Koliko bi ti nekih moćnika mirno spavalo i ne znam ja što. To sve naše kolegice i kolege napravili, istražili, objavili. To je činjenica koja nam ne može niko oduzeti.
2: Slušajte podcast Samo fakti.
3: Samo fakti. Samo fakat, fakti.
1: Koliko je važno obučavati mlade novinare? To pitam zato što često se događa da dođu željni rada, ali ja bi odmah pred kameru, to je to. Došao sam i ja bi sutra pred kameru, ili ja bi već sutra pred mikrofon, bez da je, ono što se kaže, i žuljao zanat, pa naučio od izvještavanja na placu do, ne znam, odlaska na teren i traženja priče.
0: Pa već sam zapravo, jedan od prethodnih pitanja sam vam to spominjao, naravno da je to važno, i ti ljudi koji ste spomenuli taj princip koji imaju, trebali bi sami znati da je to za njih važno. Prvo, to je važno za njih, važno za novinarsku profesiju. Vi ne možete s 23 ili 25 godina voditi dnevnike. Taj ko vam kaže da možete, laže vas.
1: Prvo, ali lijepo izgledaju.
0: Pa da, ali mislim, dnevnik se može voditi godinu, dvije dana, tri, i ne vodiš ga više, što ćeš onda raditi? Što ćeš raditi ostali 30-40 godina? mora biti, kako bih rekao, ne možete doći u vojsku i policiju i za 3 dana tražiti da idete u specijalne jedinice vojne, policijske. Naprosto ne možete.
1: Dobra analogija, da.
0: A ne možete, ne možete biti komandos. Mora biti neka obuka, neko iskustvo, neka znanje, vještine da bi bili u elitnim jedinicama. Mislim, to je tako svugdje. Mm-hmm. Tako svugdje. Ne bi smjeli biti, do što se kaže, preko reda ubaci se. S ljudima se ne radi. I ja se sjećam kada sam došao u Zagrebačku Panoramu na Hrvatskoj radioteleviziji, imao sam Zlatnu Belavić i Vedranu Međimorac, urednice, i mi tamo nije bilo, još su oni bili pisaći mašine, pa ti 4-5 puta uzme tekst, baci u kantu za smeće i kaže kuki, tako nam je gospođa Zlatna govorila, ajmo sad ispočetka, dok se ne naučiš. Ili ponedjeljkom ujutro, to neću nikad zaboraviti, dobijete 2 sata termina snimanja, idete sa snimateljom i morate sami donijeti neku vest. Donijeti neku vijest sami morate. Nema veze, ne mora biti nešto specijalno. Ali morate snimiti, naći nekog sugovornika, napisati. Morate sami to nešto napraviti. I tako su nas učili. Tako su nas učili i to je ta redakcija tada, recimo, na Hrvatskoj televiziji bila ono, ne znam, poligon, ono, zapravo jedan temelj, ono, tom informativnom programu, onda bi ljudi iz te redakcije išli dalje prema svojim afinitetima u neke druge. Ja sam nakon nekog vremena prešao u redakciju unutarnje politike jer me to zanimalo neke drugdje. Uh-huh. Danas to, ne znam koliko ja, dok sam radio tamo, to je na kraju, nažalost, jako redakcija gdje još ima vrijednih ljudi, ali svedena na mali broj. Jednostavno, to mora biti tako. S ljudima se mora raditi. S ljudima dugoročno rad će donijeti dugoročni uspjeh. Ne mogu novinari se ponašati da su oni vijest.
1: Da.
0: Oni se ponašaju neki od njih da su oni vijest. I kao to je užasno važno, smo se mi naslikali negdje, mi smo vijest. Nisi ti vijest. Zna se što je vijest. Vijest može biti, ne daj Bože što se kaže, da te neko fizički napadne, udari, da, ovo ono, da se dogodi neki užas, što ne želimo nikome. Nažalost, to je onda druga situacija. A ti kad ideš na snimanje, ne možeš ti glumiti da si ti vijest. Vijest je, zna se što, ali s ljudima se ne radi se s ljudima. Ne radi se s ljudima, to je jednostavno jedna olaka potrošnja, kadrova. I, kako bih rekao, imate tu i da se ljudi razočara. Uh-huh. Razočaraju, ne znam, nije. A neko ono želi biti ovdje, ondje i dođe, ne radi niko s njima. Ja sam bio nedavno, bio sam na jednom predavanju na fakultetu političkih i onda je jedna djevojka se javila i rekla, ne znam, baš bila je, ja mislim da je došla na HRT, da je niko ništa nije učio. Bila negdje na nekom programu, da su joj od nemila do nedraga tamo loptali i došla je s nekom vizijom da će joj neko nešto kazati, naučiti i da ispeći svoj zanat. Nažalost, prema onome što mi je rekla, to nije bilo tako. Ima i takvi, more primjera. Većina ljudi želi, koji to upišu i koji žele biti novinari, žele se baviti s time, žele da im neko nešto pokaže, da nešto nauče, pa da onda ovi mogu biti samostalni. To ja mislim da one, barem dok sam radio na HRT-u, kada bi ljudi dolazili na praksi, kada sam bio urednik redakcije, onda ljudi žele znati.
1: Da.
0: Ali mi smo imali jednu situaciju na Hrvatskoj radioteleviziji gdje je 2015. djevojka koja je bila perspektivna, bila perspektivna izbačena s te televizije jer je tamo nekih funkcionera izbacio zato što je prošla skrivu bez svoje iskaznice kroz krivu portu i kao ugrozila je sistem sigurnost HRT-a jer je prošla kroz krivu portu na tuđu iskaznicu.
1: Mm-hmm.
0: U jurnjavi sa snimanja na snimanje. Je to sad razlog da nekoga zabranite mu da radi na HRT-u? Na primjer, evo. Pričam, spominjem taj slučaj jer sam bio osobno upoznat s njime. Imate ili ono da ljudi dolaze u neke redakcije pa rade na webu, budu samo daktilografi. I ne vide ni dana ni noć, samo tipkaju. Ok, to neko mora raditi, ja to poštujem, ali to nije dovoljno. To nije dovoljno. Mislim, s ljudima se generalno ne radi. To je onaj problem koji smo rekli. Ljudi rade griješe, oni su potroše, olako se troše, jednostavno. I mislim, imate i urednike koji su urednici, njima koji nisu vidjeli terena.
1: Uh-huh.
0: I tu je sad jedan širi problem. uredničkih kadrova, ko bira ljude, ko s ljudima radi, potpuna nezainteresiranost i tako dalje.
1: Jedan od problema današnjice koji je zapravo sve veći u novinarskoj struci je korištenje umjetne inteligencije. Evo, čuli smo da u Australiji postoji pod navodnicima redakcija, odnosno portal koji apsolutno sve radi AI. E sad, koliko to ugrožava novinarsku struku, jer neki tvrde, eto, šta će nam novinar kada ja ukucam u AI, treba mi članak o tome, on će meni napisati članak o tome. Šta mi treba čovjek onda?
0: Pa dobro, ja ću sad prije što odgovorim na to pitanje reći nešto drugo, da sam poprilično zahvalan umjetnoj inteligenciji s obzirom na to što je zahvaljujući njoj omogućena realizacija zadnje pjesme The Beatlesa iz 2023. i drago mi je da sam to doživio.
1: Ona svojih prednosti nikom.
0: Ne, drago mi je da sam doživio to za svog života, da sam nešto za mene jako važno, da ima noća i Beatles su izdali novi singl. To su milijuni ljudi na ovoj planeti čekali da čujemo najveće. E sad, mislim, umjetna inteligencija je koristan alat.
1: Mm-hmm.
0: I ujedno opasan. Ovisno koga...
1: Ko koristi?
0: Kao i sve.
1: Da.
0: Kao i sve. Kinezi su izmislili barut, nisu ga ni davni dan, što se kaže, ali su ga neki drugi počeli primjenjivati, pa smo vidjeli i dan danas gledamo, nažalost, te rezultate. Ma gledajte, naravno ne možemo se mi, ja ono bi volio što se kaže old school princip, ali novinare nećete moći nadomjestiti. Živog čovjeka nećete moći nadomjestiti, a umjetna inteligencija je nešto što je, to nije nešto šta, kako ćemo biti kad ona dođe, ona je već prisutna tu. Ona je prisutna tu, mislim da bi bilo sadržaje koji su napravljeni pomoću umjetne inteligencije trebalo bi jasno označiti. Uh-huh. Jasno znači da to čitatelj...
1: Europska unija to i traži.
0: Europska unija to traži i to je tražila neki način i dobila su preporuke od Europske federacije novinara da te neke stvari bi taj kodeks trebalo regulirati tako dalje i autorska prava i sve to. Mislim, to sve ovisi koga koristi. Ja ne vjerujem da će novinarstvo nestati, da će biti novinarstvo bez ljudi. To naprosto se neće dogoditi. To imali smo prije par godina, 10 godina, kao ono bilo popularno, novinari i građani. To neće ići. Mislim, ne možete nadomjestiti živog čovjeka. Postoje li radio stanice? Pa da, postoje. Evo, navali ste primjer, ali... Čemu je razlika odnosno na većinu radiostanica u Hrvatskoj gdje neko namjesti playlistu i to svira, može svirati 24 sata. Inako kada slušamo radiostanice u Hrvatskoj možemo na prste jedne ruke nabrojiti govorne emisije, nakon malo neke debate, škakljive teme.
1: Ima, a u noćnim satima?
0: Pa ima, no, na kojem programu?
1: Većina radija komercijalnih će vam emitirati po noći.
0: A dobro, po noći.
1: Da ne smeta po danu kad je glazba.
0: Da, znam, zato, ali to je isto za obilaženje propisa. Imate vi propisa o postupcima, ali hoću reći, vi još možete na Hrvatskom radiju čuti ili bilo, ne znam, prije par mjeseci na Radio Nacionalu kad bi vas zvali, pa vi sad imate neku emisiju, debatirate i postoje još neki, da tako kažem, džepovi.
1: Mm-hmm.
0: Ali,
1: generalno ne.
0: Čemu je razlika da sad umjetna inteligencija, sad da postavim pitanje, radi odnos onoga što imamo? Gdje vi imate samo neke playliste i ide, ide gdje neko ponedjeljkom ujutro mi forsira neki glupi humor kao ono, joj, ponedjeljak je, kad će petak. Stari moj, ono, ako ti ponedjeljkom već kukaš kad ćeš na odmor, promijeni profesiju. Promijeni profesiju, nisi mi ni najmanje duhovit. Nisi mi duhovit, ono, znam šta je dobar humor, ali to nije humor. Zato ja imam svoju listu i ne znam, neću se time opterećivati. Ali hoću da se vratimo na pitanje. Ona je tu. Ja mislim da ono ne možemo se ponašati tako da ili imati paniku, nestaće novinarska, neće nestati novinarska profesija, neće nestati novinarska profesija, umjetna inteligencija ne može otići na teren, ne može napraviti priču, ne može razgovarati s ljudima, ne može otići u Vojnić, u ne znam nija, u Trogir, u Valpovo, u Buje i iskopati priču, razgovarati s ljudima i napraviti ono kako rade naše kolegice i kolege.
1: Uh-huh.
0: To naprosto, je li ona može olakšati ljudima? Pa može. Može i treba je koristiti. Treba je uzeti, definirati kao koristan alat. Ona je koristan alat, ali kao sve u životu može biti opasna, ovisno koje je koristi. I sada tu govorimo da oni dilema, može li ona, imamo etički neki problem. Pa da, ako je poštujemo postulate naše profesije ili kodeks časti, da tako kažem, onda neće biti problema, jer tu sada se nameće pitanje može li se prekršiti kodeks časti korištenjem umjetne, pa naravno da može umjetna inteligencija, sve se može prekršiti. Uh-huh. I onda to onda nije ono što bi mi htjeli.
1: Medijski prostor, ne mislim sad samo isključivo na, dakle, tradicionalne medije, već i uzmimo i društvene mreže koje se sad smatraju određenom vrstom medija, znaju biti pune dezinformacija. I tu se zna skolati zapravo nešto što ne bi trebalo uopće se naći, recimo, u mainstream medijima. Krene, recimo, od društvenih mreža, pa se prenese, pa se počne razgovarati i završi, recimo, reći ću u mainstream mediju, nije baš lijep izraz, ali završi u nekim, ajde reći ćemo, tradicionalnim medijima kao nekakva vijest, informacija koja se uzima zdravo za gotovo da bi, a možda ipak nije tako, sjetimo se evo izbora u Sjedinjenim Američkim Državama gdje je bilo more takvih stvari. Znamo recimo, evo CNN je radio kada je bila debata Trump-Harris, radio je fact-checking odmah same debate. Radilo se to i kod nas za vrijeme predsjedničkih izbora gdje se odmah vidjelo koliko zapravo sami kandidati govore netočnih informacija. E sad, toga zna biti poprilično onako, zavaljat se puno toga, pa to završi stvarno u medijima.
0: Dobro, bolje, kad si spominjala mainstream medija, ne da si mi rekla medijska pismenost. Svaki put kad čujem riječ...
1: Htjela sam reći etablirani medije.
0: Evo, ne, svaki put kad čujem medijska pismenost, jedno dijete odustane od bavljenja novinarstvom, ono. Jer ono, imamo medijsku pismenost, dijete neko kaže neću sad baviti. Da, to je tako. Mislim, društvene mreže meni nisu mediji. Uh-huh. To je jedna siva zona, neregulirana, ne znam kako bi to kazao, i ona ima svoje neke algoritme i ona nama nameće neke vijesti koje uopće nisu vijesti. Mi smo sada prepušteni, imamo tu neku medijsku pustinju, prepušteni smo da mi Meta određuje koje će biti vijesti ili ne. Mhm. Uh-huh. To je jedna stvar. Druga stvar, nisam nikad bio pobornik toga da recimo kada ima već više od 10 godina i više, skoro 15, ne znam ja, kada su političari počeli objavljivati svoje stvari na Facebooku i onda su to mediji počeli propitke objavljivati. To je bila pogrešna stvar i znam da moraš objavljivati, ali znaš, to je vrlo lagodna pozicija za političare, za premijera, predsjednika, raznog ministra, gradonačelnika, župana, mm-hmm. dožnog, kako god bilo. I ti napišeš u strogo kontroliranim uvjetima neki sadržaj i onako kako ti želiš, niko ti ne postavlja pitanja i ti to plasiraš. I onda mediji se uhvate za udicu i to objavljuju. Rekao premijer, predsjednik, ovaj ili onaj. Uh-huh. Nemaš mogućnosti propitkivanja, jer nemaš ni redoviti neki press konferencija kao što nekad bilo, pa da ti postaviš pitanje. To je jedna stvar. I onda u ovoj utrci za klikovima, za raznim senzacijama, to da pratimo neke influencere, pa skidamo sadržaje sa društvenih mreža. Uh-huh. To je jednostavno katastrofa. To je katastrofa i ono, često možete vidjeti na društvenim mrežama o ovome mediji šute. Znači, kada neko napiše o ovome mediji šute, budite uvjereni da tu nema trunke istinosti. Jer mediji su uglavnom bez obzira sve mane objavljivali teme razno razne. Dakle, to. Sad ću jednu po jednu stvar odgovarati. Vi kažete kada su bile debate, onda se čekira ko je šta rekao. Ali ljudi koji će glasati za nekog kandidata, njima je potpuno svejedno. Mm-hmm. Nažalost.
1: Jer oni tom narativu vjeruju.
0: Oni to vjeruju. Znači, vi sad kažete XY, evo, spomenuli ste Trumpa, je svjesno lagao, prekršio, ne znam nija što, to će biti zavjera. To će biti podvala od onih drugih. Mm-hmm. Naprosto, ljudi jednostavno vjeruju tome i ne zanima ih istina. Mm-hmm. A mislim, to ide na njihovu štetu. Ne zanima ih istina. Tako je to i u Hrvatskoj. Tako je to svugdje. Ljudi će vam glasati za onoga iz nekih drugih razloga. O tome je da ima neki posao, da ima ovo, da ima ono, da je dobio posao ili iz nekog svog uvjerenja, ne zanima ga što mu vi govorite. Ne ljudi su needucirani mnogi, ne razumiju kontekst, imaju samo jednu te istu priču i to je to. To je to. A mediji su tome isto poprilično doprinijeli, zato što su nekad bili edukativni, izgubili su saj edukativan karakter. Kad je se prije 100 godina su se pokretali, Pulitzer kad je pokretao tabloide u Americi, pokretao je da opismeni neku naciju, neki narod da opismeni. Nisu to ono tabloidi na ono što danas mislimo. Da imaju neki edukativan karakter. 100 godina, koliko već kasnije, mediji u Hrvatsku, a možemo govoriti i šire, su izgubili svoj edukativan karakter. Jer su i sami krivi. Sami su krivi zbog toga.
1: Uh-huh.
0: Forsiranje klikova, lakih vijesti, razbir brige, jednostavno ljudi su preopterećeni time. Preopterećeni s time i gubitak povjerenja isto dijelom ide i na samim medijima, odnosno njihovim vlasnicima. I sad u toj potrazi, to je sad neki ekonomski moment, za raznim oglašivačima, za ovim, se izgubilo negdje novinarstvo. Jer kažem, mi stalno pričamo o medijskoj industriji.
1: Uh-huh.
0: Novinarstvo je neki privjesak tu. Pa to kao ljudi se nađu na nekim skupovima kao...
1: Tek toliko.
0: Na neki ono kao razgovor o medijskim industrijama ni ne od novinarstva nema. Mislim da je to problem i to je sad opet ono ozbiljno kritičko novinarstvo, poticanje toga je jedini odgovor. Znači sad to zvuči kao neka floskula, ali to je jedini način. Država ako se misli boriti protiv lažnih vijesti, protiv dezinformacija koje smo vidjeli u korona krizi. Znate, meni je nevjerojatna situacija da, ne znam, kad neka poznata osoba kad ono, umre, pa onda ljudi kao preminu ovaj ili onaj, pa kažu da, to je zato što se cijepio. I to nema nikakve veze. Može vas auto pregaziti, ljudi će reći
1: da se cijepio.
0: Da, ali ljudi to podozbiljno.
1: Da.
0: Vi vidite čitavu bojnu jedni trolova, da ne znam kako bi rekao, ljudi koji komentiraju stvari koje nemaju veze sa zdravim razumom. Ti ljudi će vam danas sutra glasati. Imaju glasačko pravo kao i svi, naravno, će glasati i odrediti će nekoga. To je jedna potpuna šizofrenija u kojoj mi živimo. I jednostavno država nije prepoznala to na pravi način po meni, nije poticala, nego je gušila novinarstvo, istraživačko novinarstvo. Treba te poticati ozbiljno kritičko novinarstvo. Treba ljude educirati. Ljudi žele ozbiljne razgovore. Kad kažu, ali to ljudi žele, ove lake sadržaje, koje? Na osnovu čega smo mi utvrdili? Na osnovu čega smo mi utvrdili da sad o nekoj starleti treba svaki dan izvještavati?
1: Mm-hmm.
0: Koji je javni interes toga? Mene zanima koji je javni interes. Tu nema nikakvog javnog interesa. Da nije nikakav javni interes. To je bio javni interes jedno da nekada ta neka osoba ili tamo neki maneken uz dužno poštovanje prema svima njima dobije, ne znam, neke silne javne novce. Pa bi onda bilo javni interes to propitkivati. Ali ko, mislim, mi smo jednostavno ono, isto dobrim dijelom krivi. Zato što se događa na način da ono 20 godina maltretiranja s ljudima sa nekim lakim sadržajem je došlo do toga da imamo 60 još nešto posto ljudi koji izbjegavaju vijesti.
1: Jer su prezasićeni.
0: A ti ljudi su, mogli bi reći da su mnogim stvarima i pametniji od onoga što čitaju, slušaju ili gledaju. Ljude se ne smije podcijeniti. To je velika pogreška. Kad podcijenite i kažete njih samo zanima neka, ili na televiziji imamo samo kuhanje, samo, ne znam, nija
1: ono, reality show,
0: pjevanje i slične stvari. Nema tu više nikakve ono emisije, debatne, nekog kritičkog promišljanja. Iako ima, to je toliko smanjeno u nekom malom formatu da to sa 10 gostiju dovedu, pa to ne prođe za 5 minuta što se kaže. I to je to, ono. Ljudi moraju imati punu informaciju, jer tu je odgovornost medija, da imate punu informaciju kada neko o nečemu odlučuje. Morao bi imati punu informaciju. Vi ste spomenuli izbore, možda lokalne, nacionalne,
1: sve jedno,
0: ili neki referendum. Ljudi moraju imati punu, točnu informaciju, a ne da se informiraju preko Facebooka. Znate, ono, u slučaju ovoga onoga, javite se doktoru tom. E, a ovo sad, ako u slučaju neke bolesti, javite se prvom doktoru na Facebook.
1: No.
0: Na Facebook. Tako da, ono, to je sad...
1: Dobro, evo, BBC je sam rekao kad je bio u pitanju Brexit da su pogriješili jer su pustili prostor recimo više zagovornicima Brexita nego protivnicima jer su mislili da ovima treba veći, pa evo, pogriješili smo.
0: Pa, mislim, sad su pogriješili, ali to je velika greška, ali to je i Cameron je pogriješio kad je to na neki način pustio, da. A mislim, to je sad ta fora, ono, dajmo drugoj strani šta ima misliti. Dajmo drugoj strani, ono, kad su, ne znam, neće cijepiti, ne, ja sam, kad sjećam se, kad sam bio na HRT-u, imali smo neku emisiju i onda o tome cijepljenju doveli smo čovjeka iz Zavoda za javno zdravstvo i onda je to bilo kao ludilo kako ste njega doveli. Ovi kao pristaše.
1: Da.
0: I onda smo jednom doveli nekoj kratkoj emisiji te neke pristaše da objasne. Kažete, ne znam, toliko i toliko djece je stradala zbog cijepljenja, možete reći neke podatke. Nisam nikad dobio neki podatak na osnovu čega neko nešto govori. Jer su se vratile neke bolesti, da kažem, za koje smo mislili da su...
1: Da su se iskorijenile.
0: Da su iskorijenile.
1: Da, da.
0: Ali to čuvena druga strana, to je nešto što je ono, što me uvijek frustriralo i kod nas, čuvena druga strana. Znate, ono, neko kaže, ne znam, ono, zločinac je neki, ali kao evo da čujemo i drugu stranu. Koja druga strana? Postoje neke stvari gdje nemamo šta pričati o drugoj. Znači ćemo sad pričati o Jasenovcu, o Ovčari, o Srebrenici, pa da kažemo druga strana. Koja druga strana? Šta, da uzmem nekog zlotvora koji je ubio neki narod, pa kao evo ja nisam. Nemamo mi tu šta pričati o drugoj strani. Mislim, ako ima neka priča o nekoj aferi, o nekoj reformi, da, druga strana, ali ovo BBC je pogriješio, da, i sad imamo situaciju da mladi ljudi, ima jako puno mladi ljudi koji bi i htjeli nazvat u Evropsku uniju, ali tako je kako je. Meni je nevjerojatno da zemlja jedna s takvom više stoljetnom političkom kulturom i s takvom tradicijom kao što je ono Ujedinjeno Kraljevstvo i onda im se dogodi.
1: Dobro, tada je bilo rečeno zapravo da su odlučivali ljudi više, oni koji su izašli nisu bili mladi, nego su izašli oni koji su stari i oni su zapravo odlučili.
0: A dobro, oni
1: i
0: koji su odlučili to... prije toga jedva su zadržali Škotsku pod okriljem krune, da tako
1: kažem.
0: A Škoti su željeli primjerice ostati u Uniji.
1: Da.
0: Ali mislim, zašto ljudi ne izlaze na izbore? Isto tako.
1: Istina, da.
0: To isto ljudi i ovdje u Zagrebu, ono, puno puta sam slušao kao ruga i sa nekima ljudima iz provincije, kao zašto tamo HDZ, ne znam nije šta, kad ih pitaš, jesi izašao ti na izbore tu?
1: Nisi.
0: A nisam. Aha, imaš 20 godina istu vlast, to je onda okej.
1: Da.
0: Mislim, ja mislim da ljudi, ili ljudi dolje, isto, po provinciji, i isto to uvjetno rečeno, mislim.
1: Da, da.
0: Kako se to kaže, a ne, ja, meni je svaka sredina je jednako važna. Ljudi ne izlaze na izbore, onda kukaju. Ja mislim da treba izaći na izbore. Ja mislim da treba razgovarati o ovim temama kojima mi sad razgovaramo.
1: Absolutno.
0: Ja mislim da treba isticati da je novinarstvo javni interes. Jer ako imate pravo na školovanje i na obrazovanje, trebate imati pravo na točnu pravodobnu informaciju. Na osnovu toga ćete donijeti neke odluke koje će utjecati na vaš život. Ljudi to nekad možda nisu ni svjesni toga da im je to važno. Da im je to važno. Ta informacija na osnovu nje će donijeti. Mi imamo sad priču o tome hoće li neko moći nadzirati privatnu komunikaciju.
1: Komunikaciju, da.
0: A da, nisam vidio sada da je neke velike rasprave o tome. To je nešto užasno važno. To je nešto nedopustivo. Bilo ako se to... Nemam trunke povjerenja da nekome prepustim. Sad neko kaže, evo, bit će to u Hrvatskoj. Nemam trunke povjerenja da će me neko zaštititi od nekih potencijalnih zloupotreba. Ja mislim da bi ljudi trebali o tome isto pričati, debatirati i imati pune informacije.
1: Mm-hmm.
0: A ne da im se ono, ne znam, pri svakoj stvari pričinjava Jugoslavija.
1: Istina. Dobro, evo, hvala puno na gostovanju, puno toga smo dotakli, mogli bi još ovoliko pričati.
0: Mogli bi o slep tužbama koji je jedan način zastrašivanja isto novinara, mogli bi o lokalnim medijima isto koji su pod udarom. Vi napišete neku priču pa sutra dan vidite nekog čovjeka na ulici kojem prijeti. Puno toga se događa, ali opet kažem, kada vidim ljude koji su dobili priznanja Hrvatskog novinarskog društva za priče, onda ipak mislim da ima nade. A mislim, ima nade za ovu profesiju. Ja više volim govoriti novinarstvo nego medijska industrija. Više mislim da bi ljude, djecu, evo samo još da bi djecu trebalo kritički, naučiti kritički promišljati, da imaju svoju radio stanicu, novine, televiziju, školsku, lokalnu, nego da kaže imat ćete sad predavanje u satu medijske pismenosti. Ja mislim da je to, da bi to bila puno korisnija stvar. Puno korisnija stvar, ok, medijska pismenost, ali ja mislim da bi ovo bilo puno korisnije dugoročno. Dajmo djeci da se igraju, da se zabavljaju, da promišljaju i kad odrastu imat ćete nove generacije koje će znat kako se postaviti prema nekom određenom pitanju, nekoj temi i znaće što je novinarstvo.
1: Apsolutno. Hvala puno na gostovanju.
0: Hvala vam na pozivu.
2: Samo fakti.
3: Samo fakti. Fakat fakti.
4: Ovaj program financira Europska unija, Next Generation EU, u sklopu investicije uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti koju provodi Agencija za elektroničke medije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorovi i ne odražavaju i nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije, kao ni stajališta Agencije za elektroničke medije, ni Ministarstva kulture i medija. Europska unija i Europska komisija, kao ni Agencija za elektroničke medije, ni Ministarstvo kulture i medija, ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
2: Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo.
2: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: A sa desne strane naš gost...
2: Čovjek.
3: Čovjek. Prije svega.
1: Admir Šćkanović Adi.
4: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
1: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata prodata
3: planula.
1: Prvih 100 karata planula.
5: Ko što?
6: Tamo.
5: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
2: Bog ljudi.
1: E, dobro, glavno
3: to isto da... sam sebe napravio.
2: Ne, to nisam uspio sam, to me...
1: Čekaj, neko te motikom udario.
2: Da, u glavu. Motiko u glavu.
1: Pa kako te udario?
2: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
1: Ko to?
3: Tamo.
1: Priča.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da krenemo što tako krenuti.
2: Reci, ne mogu krenuti.
1: Šta radi u životu, to sam promišljio pitati.
2: Koga briga, čovjek ima ono...

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno u 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
2: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
1: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
2: tamo
1: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
2: Gdje? U Velikoj Gorici.

Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist. Šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće.
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
2: Ko to?
1: Tamo
2: priča.

o životu i kako je genije dokazao da sve relativno je.

0: brojke za nekakve strip albume, 20-30 komada, to već mi je ulazi u neki mali hit. Ne, sve preko toga je čudo.
1: Čudo.
0: Da.
1: Kako ocjenjujete položaj stripa ako uspoređujemo prijašnje godine? I još dalje, ajmo reći, po nekim dekadama. Gdje je bilo najbolje, a kako je to danas?
0: Pa danas se može reći da se više cijeni kao umjetnost. Prije je to bila ono, potrošna roba, bi rekli, ono, klinci kupuju, čitaju, mijenjaju se, ok, neko tu i nešto malo prodaje, ali u principu više takav bio neki pristup. Bar iz mog gledešta kako sam ja odrastao. Sad je to već, sad imaš te izdavače poput Fibre i poput ovaj, baš to Hrvatskog autostipa, gdje se ide na nekakvu, ono, aj, da vam pokažemo nešto što inače se ne bi moglo vidjeti samo tako u nekoj reviji ili nečemu, znači ono, i umjetnička neka ostvarenja i možda ne ono na prvu loptu, recimo taj Hrvatski autostip je objavio sad skoro sve od Dušana Gačića, koji zbilja ono, art, čisti art, ne, ili su samo ilustracije, ili su samo posveta nekom NOB-u ili nešto, ono, uglavnom nije nešto što će baš svako kupiti na prvu loptu, ali bitno da izađe, bitno da i toga ima u ponudi, bitno da to možda knjižnice otkupe, pa da dođe na taj način do publike. Ovaj, nije sve u ovom komercijalnom danas više stripu, ko što je možda onda bilo malo više.
1: Kakav je položaj domaćeg stripa, recimo, u inozemstvu? Je li prihvaćen ili...
0: Pa sad,
1: to je teže.
0: Ja bih rekao prije domaći autori koji su se probili van.
1: Uh-huh.
0: Od mog frenda Talajića, koji sad crta trećeg, već Deadpool ubija Marvelovi univerz, treći nastavak koji je veliki hit, ove, do Esada Ribića koji radi isto s Marvelom, do neki rade s DC-em, neki rade sa Francuzima, Corday koji je ono, ove, vrhunski autor i koji ima konstantno posla vani. Tako da više to nego da se domaći neki strip uspije vani plasira, to baš
1: teže.
0: Teže, da. To nisam baš vidio.
1: Jesu li novi mediji, kako se to sad lijepo kaže, dakle filmovi, serije, streaming, potaknuli i veću prodaju stripova, sad kad smo spomenuli Marvel, DC, da. Je li to potaknulo ili je zapravo više cijeli biznis sve oko toga, a koriste se samo i stripova likovi?
0: Pa, mislim, u svakom slučaju da je Deadpool potegnuo prodaju Deadpoola.
1: Uh-huh.
0: Udruga CRŠ se ulovila tog Marvela, Deadpoola i to sigurno pali. Sad dolaze štrumfovi, ovo ljeto novi crtić, on je počeo objavljivati štrumfovi, sigurno će klinci htjeti pročitati. Nek malo to uspije negdje povezati s nekom reklamicom, bit će još bolje. Ne?
1: Uh-huh.
0: Tako da, duše sve je skupo danas, ali okej, sigurno će mu se isplatiti. Tako da ima sigurno veze.
2: Slušajte emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Koliko su stripovi izvor zapravo za stvaranje filmova i serija? Koliko su zapravo postali predložak za razne scenarije i ideje, s obzirom da prije nije bilo tako, baš bilo je, ali ne u ovoj količini koju imamo danas?
0: Prije, mislim, još uvijek su uvijek knjige bile glavni izvor. A sad mislim da unatrag zadnjih tih nekih, pogotovo od kad je ovo krenulo s Marvelom, da se ono, čupa od ozbiljnih tema do sve ono kao inspiracija za serije, filmove, za sve. Mm-hmm. Tako da zbilja je puno drugačije nego prije. Prije je bilo doslovno se imao jedan superherojski film, praktički nije bio neki dobar do onog Supermana 70 i neke. Ne? Prije toga je to bilo onak sve i Batman serije koje svi pamtimo, ali ove, to je sve bilo onak na nekom nivou ono, odrađivanja, kak bi se reklo, baš za klince, naivno, a danas su to ozbiljne stvari. Plus, kažem, i ozbiljne teme se, zna se desi da tek na kraju ni ja ne znam koji put inspirirano stripom, a ono, bude neka drama žešća. Tako da, puno je više, kak bi se reklo, lepeza stripova i tema koje obrađuje, sad je puno zahvalnija da mogu ljudi od toga raditi.
1: Novi Spider-Man World, kako se sve zovu, dakle dva nastavka koja su izašla, ovaj zadnji, je kod mladih izazvao veliko zanimanje za strip, pardon, jer koristi nekoliko tehnika unutar samog filma. Zapravo djeca pojma nisu imala da to sve postoji.
0: Mm.
1: Koliko je recimo jedan takav film otvara mladima svijet stripova?
0: Pa sigurno otvara, mislim, ako ništa drugo, mora ih to zainteresirati. Mislim, ti kad vidiš tog Miles Moralesa kolika kao alternativnog nekakvog Spider-mana, prije toga osim Peter Parkera praktički kod nas tu to nije zaživjelo, nije nikad strip objavljivan, ništa, niko nije znao. E sad, u međuvremenu objavljen je i kod nas Miles Morales i od prvih 5 nastavaka 3 su rasprodana. Mislim da to dovoljno govori o tome. Ne? To je neka tiraža od 500 primjeraka, nije to nešto ogromno. Ali svejedno, u našim gabaritima 500 komada je pristojna naklada za bilo koji strip album.
1: Koliko je to, dakle, sad, koliko da. Je to mladima zapravo sad možda otvorilo tu umjetnost za koju zapravo ne znaju, nije im bila primjena, možda nešto u školi nauče pod hrvatskim, da, da. Imamo razne medije među inima, od bajki pa do stripa, sve nekako u jednom košu, stripu nije posvećena baš posebna pažnja, osim ako recimo ne postoje neki profesor likovnog ili hrvatskog jezika koji djeci da daju mašti na volju pa rade stripove.
0: Pa mogli bi, mislim, ne znam koliko je to popularno reći, ali mogli bi u hrvatskom zbilje jedna lektira u 7-8 razredu biti, ne znam, strip po izboru, a da baš nije Garfield. Ono nešto potpuno jednostavno. Nemam niš protiv Garfielda.
1: Da.
0: Ono neki zahtjev. Zašto ne? Mislim, koji svaka knjiga ima sadržaj, ima likove, ima sve ima, a vizualno je zbilja ono naspram knjige da, ok, knjiga ima svoju prednosti, ali mislim, taj vizualni aspekt je fakat super. Pogotovo ako bi se malo potrudili profesori, pa odabrali 3-4, pa vi se sad uzmite što vam paše. I da je Spider-Man, mislim, Spider-Mana ima nacrtanih od do. Da. Od za djecu potpuno do crtoga je ono poznati svjetski autori i Batmana pogotovo. Umjetnici ga crtaju ono s kratke do duše epizode, ali neke posvete Batmanu. Batman je posebna priča sa tim gostujućim autorima.
1: Da.
0: Ima taj serijal Crno-bijelo gdje su ono, valjda svi poznati strip autori nacrtali kratke priče od 6-10 strana. To je ono, sjajno kako to izgleda i koliko je tu truda uloženo.
1: Da, do duše djeca imaju u nižim razredima Dobricu, ali to je to.
0: A
1: to
0: Dobrica je 70 neka i
1: vrlo, vrlo ovoga ograničen. Durica. Durica, zato što, da isprika.
0: Je, čito je moj mali, ali to je malo pregazilo vrijeme, ono, i ajmo reći da je poprilično politički nekorektno za današnje.
1: Točno.
0: I ono, njega šora i
1: da.
0: psuje ga, samo to ne izgovara i tako, da. Ima svega.
1: Dobro, i Modesti Blaze je o...
0: Ne, dobro. Je.
1: Kad već dolazimo do...
0: da. Jakih ženskih likova.
1: Jakih ženskih likova, tako je. Podcast
3: Preradovićevom. Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: E sad kad smo spomenuli ovoga Modesti Blaze, ja sam od ona koji ih je jako voljela ovoga, te stripove, zato što su bili, osim što su bili fora, bili su lijepi. Ta Modesti Blaze je stvarno izgledala fantastično. Poslije više ne, poslije se nekako čudno to ovoga preformuliralo nešto što nisu crteži bili više lijepi. Ne znam zašto.
0: Ne znam sad koji crtač vam je zapeo.
1: To su bili stariji. Ja sam to dobila, već u prvima. Da, ja sam to dobila, ono kako je to bilo kad sam bila mala, dobila sam evo ti Modesti Blaze. ovoga. I oduševilo me, poslije mi više nije bilo to toliko. Da li danas još izlazi? Jel?
0: Modesti ne, koliko znam. Da.
1: Ne,
0: to je nacrtano 96 epizoda, ako se ne varam. I to je to.
1: To.
0: I tu se proredalo 2-3 crtača, nije čak ni puno. Taj najpoznatiji, taj Haldav je serijal koji on je osmislio i to je prvih ne znam koliko albuma, a nakon toga je preuzeo Romero, Španjolac, koji onda to ne baš do kraja, ali većinom toga nacrtao. Tu je taj neki lijep, po meni malo jednostavniji, ali opet gdje ona jako lijepa i izražena. Ove obline su izražene.
1: Da.
0: On je to volio. Ona, poslije imao tu još Aksu gdje je taj pa gola cijeli strip, ali dobro.
1: To je drugo.
0: To je drugo. Ali da, volio crtati ono baš žene. Da.
1: Na našem tržištu, dakle, ne samo Hrvatske, ajde reći, područnici u bivšoj Jugoslavije, to je bila Modesti Blaze, to je bio Alan Ford, Zagor. Jesmo li se maknuli tamo ili danas postoji nostalgija za tim stripovima i dalje? Da li danas neko dođe kod skaže, ja bi Alan Forda?
0: Pa nismo se makli uopće. Jesmo, okej. Okay. Sa nekakvom tim novim izdavačima, zbilja Fibra je postala danas ono, što ima novo od Fibre se pita, čak ono, pa u jednom kolu izađe 10 stripova su sad izašli, 10 strip albuma, koji svaki potpuno različit, znači zbilja svako može naći nešto za sebe i sadržajno i crtački, i to. Ali ne, ja tvrdim da ne bi ja danas radio da nema Alan Forda iz Zagora.
1: Stvarno?
0: Ne, to je, Zagor izlazi u, valjda, još uvijek kod nas u 7-8 izdanja različitih, aha, od kojih su 2 ili 3 reprinti, jedan je u boji, jedan su cijele epizode, jedan su reprinti tog istog serijala sa cijelima koji je došao do 77, ovo je ponovo više od početka, se sve prodaje, znači ono, plus sve nove epizode. Uh-huh. A Alan Ford, nažalost, kod nas kios ne izlazi već dosta dugo. Izlaze ti malo skuplja izdanja po 3 epizode, jedan to tako. Ima svoju publiku, ali nema široku, baš zbog te cijene i svega. Ali Alan Ford je dan danas, citira se, kupuju se stari brojevi, skuplja se. Mislim, to
1: Grof je danas primjenio. Njegove izreke za...
0: je vječno živio. Pa mislim, mi kad gledaš unutra, to valjda su, u bivšoj Jugi smo se prepoznali, u Alan Fordu još uvijek se prepoznajemo i sad.
1: Da,
0: to
1: da.
0: Nema. A i najbolje što je taj prijevod i taj Brix je prilagodba u biti više nego prijevod. Dan dana živi recimo u Beogradu, odnosno Srbiji, niko neće, oni su počeli izdavati uh-huh. i reprinte starih i to, ali svi štuju ono što je bilo, onaj prijevod do tada, ne, da. To je to, svi to pamte i citiraju i jedino to je ono što se smatra Alan Fordom.
1: Uh-huh. Dobro, znači svi oni Alan Fordovi koji imam doma danas vrede puno.
0: Ako su dobro čuvani.
1: A bome jesu.
0: Došli smo do toga da je ono, znači kolekcionari danas uglavnom ko hoće to skupi, želi da to onda bude i uh-huh. bar u jako dobrom stanju.
1: Koliko se traže ta stara izdanja? Ja se traže. Mislim, osim kolekcionara. Da neko dođe, da vam neko dođe i kaže, joj, ja bi Alan Forda, ali onog starog.
0: A hoće i sad uvijek su ono, dvije vrste kupaca. Jedni koji bi to uzeli u ruke da se malo vrate u djetinjstvo i nije im bitno kako je očuvano, ok, da imaju prednju zadnju koricu i da je to na nešto liči, a ima i oni koji skupljaju savršene primjerke, ne smije biti riješena križaljka iza, mora biti, skuplje drugi i treći komplet, ima i takvih, recimo baš kod Alan Forda je to nekak specifično. Tako da, isto, Luno Magnum zlatna serija, to je jedan poseban fenomen, gdje ti vidiš danas kad gledaš usporedbi sa tim istim stripovima koji su već po 3 puta kod nas otisnuti, ponovo, To je ta neka magija toga kad si ti valjda na kiosku 80 neke, na Cvjetnom ili tu tadašnje Kaurićevo je došao i kupio i pamtiš tu naslovnicu, to, a u biti kad otvoriš, to su prozirni papiri, ono, loše otisnuto, izrezane pola sadržaja, tato se čak i junacima brisali noževi iz ruku, pa se oni, misliš da se šakaju? Ne znam, neka vrsta paženja na mlade, valjda, ja nemam pojma. I mislim, to je fakat smiješno izgleda, on njega udari sa šakom, ovaj padne mrtav, ne? Ali to ti onda nije smetalo, onda je to, taj Keith Ellery što god je bio, super ti je bilo, čito si, napeto ti je bilo i čekao si idući broj, uopće nisi ni skužio. E, a danas onak, ali svejedno, to ima tu nostalgično kolekcionarsku vrijednost. Ove druge stvari, kako koje, ne znam, stripoteke i to, ok. Uh-huh. Tu je pak problem što se sve što je vrijedilo se već ponovo otisnulo nekakvom albumskom obliku ili integralima po 3 epizode, po 5, tako da to više nema neku ludu uh-huh. vrijednost, ali ovo je bez obzira na sve još uvijek ludilo.
1: Alan Ford je Alan Ford.
0: Je, apsolutno.
2: Slušate emisiju Preradovićevom ulicom na Radio Privredniku.
1: Koji su stripovi najpopularniji?
0: Pa, tu se opet vraćamo na isto. Alan Ford, Zagor, odnosno, ajde, Bonelijevi ti junaci. A od ovih drugih stvari zbilja se više možda autorski, recimo Prat. Korto će vječno biti popularan. Mm-hmm. Sad je zašla... Baš je Fibra objavila, strip se zove Vjerska trilogija, znači Prati crto i ljudi kupuju zato što je Prat. Znači, mm-hmm. ono, to kod nas nikad nije prije izašlo. Ima i tih njegovih stripova još puno što se može objaviti mimo Korta. Onda je, tu je vječni Asterix, koji isto, nažalost, kod nas više ne izlazi, ali ko zna, možda ga neko uzme po Štrumfovi. Znači, za klince fakat, evo, prodaju se zbilja kod mene bar jako dobro. Tako da, i, ima taj, recimo, neka dječja niša, a za odrasle, osim probranih tih izdanja novih, uglavnom se opet tu svodi na reprint neke nostalgije koja pa jako dobro pali. Recimo, moj buras koji se sad bacio u izdavačke vode je Flash Gordona kupio i sad ćemo baš vidjeti jel smo se dobro odlučili, odnosno nekakav ono bio je, kak se kaže, ovaj, brainstorming, kaj bi, i evo, Flash Gordon kupio, sad ćemo vidjeti jel će upaliti. Vrana, objavio je Vranu po, po čemu je film napravljen, još tamo 90-ih je, prva naklada rasprodana, drugo je napravio, tako da ima nešto u tom kak smo prije pričali, film, strip, kultni status i tako.
1: No, film je zapravo onda reklama dobra.
0: Pa je, da. Im da ove novi baš i nije dobra reklama bio.
1: Da, ali dobro, okay. Da. sad kad smo spomenuli zapravo te filmove, koliko strip opstaje u vremenu digitalnih medija i video igara? Naime, u video igrama se često zna prenijeti taj duh stripa, isto kao što recimo u ovom Spider-Verse-u bilo zapravo nekoliko stripovskih tehnika u jednom filmu, što je wow. Isto tako video igre znaju zapravo prenijeti taj duh stripa.
0: Pa i likove. Znam da u onom Fortnite-u imaš svega živoga izvučeno iz stripova, filmova, od svuku, tako da, makar mislim da ta bitka se polako gubi, da klincima je to ipak, ipak su igrice i sve ostalo, bitnije to, nema tu pomoći neke, jednostavno taj papir pomalo, nekak imam osjećaj da umire. Ok, uvijek ima klinaca koji vole čitati, ali sve manje i manje, bar koliko ja vidim da mi dolaze u dućan i u knjižaru. A i starci pokušaju, joj, moram nešto, što bi da ga zainteresira. Ja rekao, ono, teško je reći što će ih uloviti. Garfield je vječan, evo, Garfield je fakat klincima super. To je nevjerojatno, to se preštampava tih 40 i nešto brojeva, već treće ili četvrto izdanje ide na kioske, to je već 15. godina, ja mislim, da izlazi. I to se vječno traže. Popuniti rupe, brojevi i to. A ovo za malo starije, to je sad već malo dubioza, ono, što bi im se svidjelo i za kaj bi se zakačili za čitati.
1: Koliko zapravo u tim video igricama, zapravo oni koji su strip autori, su crtači, mogu pridonijeti, ajmo tako reći, s obzirom da se zna, evo, dogodi da doista se likovi ili po likovima iz stripova se naprave neki lik u igrici. To je druga vrsta umjetnosti, je druga vrsta potpuno vizualna, ali koliko je to zapravo neki spoj? Sve nekako kreće od stripova, kako god okrenuli. Strip je nekako baza cijelo vrijeme.
0: Pa je, ali mislim, sad ti svi mediji iskorištavaju te likove. Sad, koliko sad strip, mislim, kad gledaš ovaj, neke serijale filmske od Batmana pa nadalje, pa sad oni, ne znam, Lupiću, bilo koji Marvel koji nije uspio. Mislim, imate tolike predloške, toliko stripova o svakom liku napravljeno i vi sad uspijete film napraviti koji nije uspio. To mi baš, ili je koji ima šuplju priču, ili koji, onak, čudno ti je, s obzirom na što, koji predložak dobar imaš i pročitaj 50 komada pa izvuci nešto, ako već nemaš svoju ideju. A sad, što se tiče ovaj, igrica i toga, baš moj mali igra Fortnite i ja vidim da ono, ju, tata, ne znam, baš Spider-Man, pa imaš Spider-Mana, pa imaš unutra Miles Moralesa, pa imaš Gwen, pa imaš, ali baš se vidi da su to likovi koji su izvučeni iz crtića, znači baš liče na one crtiću, ne toliko stripovski, nego baš gađaju da se tu nekako spoji, to poveže, da.
1: Dolaze li ljudi u dućani listaju strip? Ono kako vidimo u serijama, ovoga, svi su stripovi u najlonu, pa sad ono pregledavamo je li to izdanje, je li to. Da li dolaze li listaju, pročitaju ili dođu i ja želim taj strip?
0: Pa ja nemam takav koncept knjižare, je li mali prostor, pa ne mogu baš...
1: Doći listat.
0: Mislim, mogu uzeti u ruku pa malo prolistati, ali ne mogu ovo.
1: Da.
0: Jednostavno nemam toliko mjesta, ali u principu, pa ajmo ovak, da recimo 80% zna po kaj je došlo, a 20 ili traži sebi ili nekome za poklon, pa ajmo pomoć. Otprilike ili koji autor se voli, ili koji žanr se voli, ili nešto, pa ajmo tu probat naći neku preporuku. ali 80%, mislim, plus s obzirom da je i kod mene to tako natrpano da moraju znati po kaj su došli. ali dobro, u tome valjda je čar malo kopanja po tim mojim policama i kutijama. Više bi volio da to izgleda kao Big Bang Theory, znam, ali nažalost
1: ne. Dobro, sad će reboot pa ćemo vidjeti kako izgledati na novom.
0: Ono striparnici.
1: Da. Da li vam dolaze djevojčice i da li one traže neke posebne stripove? To pitam radi sebe, jer ja sam recimo uvijek znala koje žele. Ja sam čitala sve stripove. Uopće nije bilo i Alan Ford, i Zagor, i Korto, sve sam čitala. Meni su stripovi fenomenalni. Da li danas postoji takav odnos ili je to na?
0: Pa danas je opet jedan fenomen. Niša stripova za curice.
1: Ma da.
0: Postoji, da. I to ima par izdanja koji su izuzetno popularni, strip agente izdute neke sestre. To je otišlo na kioske prvo i postao hit, toliki hit da se rasprodalo, da je on to doštampao i da je još doštampao i napravio toga albume, a četiri stvarnim koricama koji se isto rasprodalo. Onda je Fibra izdala Hildu, to je po nekim crtićima ako se ne varam, i Viši dnevnik, to isto je ispo hit. Znači ono, i sad on je napravio... Baš Fibra je napravila kao nekakvu pod biblioteku Nika, po njegove kćeri. I tu su samo stripovi uglavnom dječji i uglavnom se gađaju curice i to zbilja, ne baš da svaki pali, ali zbilja mogu reći da cure dolaze sa tata mamama. Sad bi ove serijale završio, ajme nađe mi nešto drugo i to fakat pali. Čak mogu reći više nego da ima sad trenutno stripova u toj dobi gađano za dečke. Za dečke ono...
1: Sve
0: može proći, a ovo je baš onak specifično postalo natrag 3-4 godine možda. I super je da toga ima i da se klinci zainteresiraju. Kada ono, fakat je...
1: Zanimljivo je da evo, kada gledamo Preradovićevu ulicu, može se svašta naći. Od knjižare, od stripova, galerija, restoran, svega ima ovoga fotografskih atelja, svega ima u ovoj ulici. Vrlo zanimljivo. Neke ulice nemaju ništa.
0: Pa, mi smo, čak je bio, prije nešto godine, bio onaj dan Preradovića, su napravili lokalno ono kao otvorenih vrata. Zelma je fotkao za Badava, ne znam... Mi smo nešto sitno dijelili, ko je htio, imali smo, ono, uvijek imaš nekih viškova. Tako da, ima ta Preradovića ima neku vibru dobru. Još tih par prostora koji sad zjape prazni, kad bi se popunilo sa nekim malo još drugačijim sadržajima, mislim da bi bilo super. Fakat, dole od Korice pa do Cvjetnog, kako vi kažete, svega ima.
1: Neki kažu da je ovo najkulturnija ulica u gradu.
0: Ozbiljno. Ajde, dobro. Drago mi je da sam se našao.
1: Zato što nema na jednom mjestu toliko galerija, velika knjižnica, galerije.
0: Da, gore je Bogdano Grizović,
1: Kic, Forum, evo, radio, televizija. Svašta ima, svašta ima. Da. Znači kažu, pa to je najkulturnija ulica u gradu. Ima sve.
0: Dobro zvuči, fakat je. Kažem, evo, držim fige da još ovih par prostora se nekako popuni i to mislim da bu, ono, fakat ludilo.
1: Je li vam smeta što je dio pješačka zona?
0: Meni osobno?
1: Da.
0: Pa malo sam brže dolazio na posao nekad, ali okej. Mislim, ako je to pak donijelo nekom drugom movingu cijelog kvarta, lako ću ja tih par minuta što se duže vozim. To mi zbilja nije toliko bitno. Malo je sad već odsva, one crtež dole, ali dobro, Buga valjda popravili, to je jedino.
1: Da, mačke su se malo obrisali. Kada bi ponovo pokretali posao, biste li opet odabrali stripove? Evo, s današnjim iskustvom sa svime.
0: Pa sad, 50 i kusur godina, ne znam da li je dobro reći, ali ne znam ništa drugo, mislim, znam, okej, nešto bi se nije, vjerojatno bi, jer mislim, zbilja nije ono, kako se kaže, sad si ti prodavač, pa ti svejedno prodaješ čevape, stripove, nešto, u svemu ćeš biti dobar, može biti, ne znam, ali nikad nisam se tako
1: upravo će mape prodavati.
0: Da, da, ono, da sam sad neki dealer. Uvijek je bila, taj strip je bio priča i doma ga ima koliko hoćeš i toliko ga ima da sam sad malo ja počeo već rješavati. Ta neka ljubav prema stripu zbilja od prvog dana, ono, mislim, naučio sam čitati na njemu. Nekadašnji Mikijev zabavnik i Almanak i Tom i Jerry, to me naučilo i latinice, a bome i čirilice koje dan danas znam. Tako da, pa ne bi mijenio. A samo da taj put nekako je ta priča bude bar jednako uspješna, jer zbilja je malo čupavo, moram priznat. Ono, od mjeseca do mjeseca je onak, recimo ove godine, ova prva dva mjeseca su bila ono, budi bok s nama, sa treći je opet malo bolje, četvrti će biti, pa dolazi ljeto. Onak, to je dosta, za neko ko vodi posao treba podijeliti tri plaće i platiti najam, evo, već koliko godina i sve, svaki mjesec i davanja i tak, to malo zna biti stresno. Ali dobro, tako je vjerojatno u većini, nemam se kaj žaliti.
1: Jel vam oduzima, to se malo grubo zvuči, ovoga dio kolača online prodaja?
0: Da, pa to definitivno. Dobro, imam ja svoju online prodaju, a problem je, mislim, nije to problem, svaki ima svoje, pa znači izdavači svi imaju sad svoje online dućane, daju se neki popusti, to tome ja ne vrem konkurirati. Ne. Svi imaju na neki način, čak i ja imam, nakon naruči preko 50 nešto eura, besplatna dostava, to imaju drugi. Znači ono, mene vadi to možda, što ljudi još uvijek vole ući, prelistat, vidjeti što kupuju, ok, imaš ti i na online preview-e, baš Fibra daje svakog stripa, ne znam koliko, 15-20 strana možeš digitalno prelistati. Ali, evo, ne znam što da, ne znam u biti što me vadi, ali tu sam, dugo sam i nadam se da će još jedno neko vrijeme dovoljno, da bar službeno uđem u penziju. Ne moram ja nikada otići u penziju, daleko od toga, ali ono, samo da na papiru da znam da je taj dio završio.
1: Da je penzija tu.
0: Da, tu, a onda ja mogu da dok me noge služe.
1: Koji vam je najdraži strip?
0: Meni?
1: Aha.
0: A teško mi je najdraži strip, meni, ko što uvijek kaže, najdraži onak je Batman. A sad, strip kao strip, toga toliko ima da, onak, što u prvih 10, uglavnom je to neka nostalgija, nekakva Komanča, Bernard Prince, znači nešto na čem sam odrastao, ono, ne znam, Master Blistog, pa pojedine epizode, pojedinih, Alan Ford svakako, mislim, dan danas ga mogu uzeti u ruke i nasmijati se, to je, mnogi nove stvari koje su kao humor mene nasmije, ali onaj Alan Ford me još uvijek nasmije, tako da, teško mi reći da baš izvuči jednog, ali recimo, ajmo Batmana staviti, to je, koji unaka da mi je još uvijek najdraži.
1: Jel vam neko dođe u dućan i kaže, znate, ja sam ko mali čitao, to vam je izdavao, ne znam, Donji Mladenović, kako se zvalo, jel imate vi taj strip, ali ne znam kako se zvalo, ali tu su bile, jel se to ikad dogodilo?
0: Da, kako ne.
1: Da?
0: Da, da, pa imam i pitanja, imate li stripova, mislim, to zbilja je tako, stripova s tigrovima, i tako onda, ili stripova s, ne znam, pa bi gusare, pa bi ovo, pa bi ono srećom, pa danas ima svega, dobro, možda s tigrovima baš nema, ali ima, kako ne. I ono, tu mi je negdje, ajde nek mi kaže reviju u kojoj izlazilo, već mi je lakše, ali onak, ne zna reći, to onda ajde. Makar i tada to bilo jako baš, točno se znalo što izlazi u stripoteci, što je u Exu, što je u Denisu, možeš prema tome već skužiti otprilike di je kaj. A još uvijek imam dosta toga u glavi, pa nije problem.
1: Znači, svako ko dođe kaže, joj, znate, ja sam ko mali čitao to, vi znate.
0: Pa, ja se nadam da znam, neću sad se tako hvali. Evo, ima šanse da ću znati.
1: Ima šanse.
0: Da.
1: Dobro. Ok. Hvala vam puno na gostovanju, na ovom zanimljivom razgovoru o stripovima. Prošli su malo od povijesti do ovoga novoga, malo prošetali Preradovićevom. Puno sreće
0: hvala.
1: U prodaji stripova i što više zapravo kupaca.
0: Pa da, dobro dođe. Hvala vam.
1: Hvala vam puno
0: hvala
1: na gostovanju.
0: Hvala ste me zvali. Hvala.
4: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.
5: Radio Privrednik. Totalno drukčiji od svih drugih.

0: sa desne strane naš gost,
1: čovjek, prije svega.
0: Admir Čkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo.
0: Priča.

0: sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcvald.
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motiko u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: A zato što se ja Švarcvald prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek htio, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

se pod vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Prema jednom starom vjerovanju, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
2: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
1: I Srbi.
2: I Srbi.
1: Ko to?
2: Tamo.
3: Pričam.

0: A sa desne strane naš gost... Čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa... izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
3: Ko to
2: tamo
3: priča?

0: nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, pošumit malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko što?
2: Tamo.
0: Priča.

the earth and last till the end of time.

sa izvora. Muzika za dušu. Muzička emisija sa izvora. Srijedom u 12. Reprizno od 22 sata. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se reklo.
1: Pa da, ona. Ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju.
2: To
1: tamo
2: priča.
0: Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.

0: jednom starom vjerovanju tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.
0: Priča...

0: a sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Čovjek, prije svega.
0: Admir Šćekanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa Zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa Izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: prodano. Planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko što? Tamo. Pričam.

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcvald!
1: Bog ljubi.
0: E, dobro, glavu
2: sam to isto sam sebe napravio.
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Kako te udario?
1: Zato što sam ja Švarcvald, prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek je ti, onaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Pričam.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: onom starom vjerovanju, ovaj, tako se plaše duhovi. Boje se glasnog zvuka i onda ako si u šumi...
1: To je jedan od tri osnovna straha. Glasan zvuk, gubitak tla pod nogama.
0: I Srbi.
1: I Srbi.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: A sa desne strane naš gost, čovjek.
1: Prije svega.
0: Admir Šćkanović, Adi.
2: Moj kolega iz šoa, zovu nas Kosanci.
0: I moj kolega iz šoa, izađemo na Bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: Sa nama je komičar i čovjek koji je živ. Dame i gospodo, Fran Švarcman!
1: Bog ljudi.
0: E, dobro, glavno.
2: Jesi to isto sam sebe napravio?
1: Ne, to nisam uspio sam, to me...
0: Čekaj, neko te motikom udario.
1: Da, u glavu. Motikom u glavu.
0: Pa kako te udario?
1: Zato što se ja Švarcman prezivam, to ti je crna šuma. Čovjek ti je, znaš, po šumih malo. I onda me motikom u glavu udario.
0: Ko to?
2: Tamo.
0: Priča.

0: evo, u životu nas ravnopravnih građana Republike Hrvatske se sad otvorilo pitanje, e, ko su sad ti ljudi? Otkud sad njih toliko? Ovi traže posao, ovi nude posao. Perfect match, što bi se rekao.
1: Pa da, ono. Uvijek ta priča uzimanja posla, što najbolje, to nikad nije uzimanje posla, taj posao niko neće raditi.
0: Pozvao bih na piće, ponudio bih rakiju. To
1: tamo
0: pričam. Da, ja bih volio jednog dana odseliti negdje i živjeti godinu dana.
1: Gdje? U Velikoj Gorici.